0: yara oye le yo rala ye o ya wa le yo
1: ah
0: oye le yo rala ye o ya wa le yo
1: ah
2: oye le yo
1: oya la le yo oye le yo maya ne fe
2: oye le yo
1: oya la le yo oye le yo